0: Eje m sare tun ra wa leti boya mo le ra wa leti die. Eko kesa ta mu la ro e. Feyin te lanfani ati gbo. Nigbati arin ajo ago merin sago merin abo. Eko inu bibele kesan unjale oluwa. Eje mu ka inu lanfani ati gba ni la ni bi seju meji si meta. Igba ti baba dina la to lori ofe ati ni ajuda fe ni pelu won oro olorun ko ni oro olorun ni o lo ko ni pe agbe onje aloluwa kale latowo Jesu Christi ki gbogbo ni gbagbo gbogbo me bi olorun le ma kopa ninu re lati igba de igba lati fi iku oluwa han titi yo fi de ntoro lorun ko wa nu ki wa lawon eroja ta nlo awon eroja ta nlo ni akara alaiwu ati esu ajara fun jale oluwa eni keni to ba je ti o si mu laiye egbo o eni keni to ba je to si mu laiye mu ebi ijiya ibawi wa sori ara re teyan ba gbianju e ube ni be mu ebi ijiya ibawi wa sori ara esu ma won ajo ti won so nipa ojuluwo olorun e wo we Matthew chapter 26 verse 29 the gospel according to Saint Luke chapter 22 verse 17 to 20 First Corinthians chapter 11 verse 23 to 30 e da gbogbo phone yen ni won pa o baba wa joko bayi joko bayi gbogbo phone yen e joko siri aga yi gbogbo phone yen ni ko wa npipa o e je ba wo bi wa o gbogbo phone yen e ba npale kun ede e ba npale kun ede tori oro yen wo bi mama e ba mi joko ba mo e ba joko ba e ba joko ba mo e je mi daraji lona aha ese eba sumo kini dada ri emi na ma pe agbalagba agbodo mo yo agbalagba lenu aha agbodo mo yo agbalagba lenu eyin wa te n gbo mi ni gbogbo te ti n gbo mi baba ti wa pelu wa baba ti wa pelu wa sugbon nja leluwa ti mo nso awon esewura ti mo fun yin ni keka korinti kini ori kokanla ese keji le ni ogun si ese ogun agbekale onja loluwa faran kete kete ninu awon iwe irere ti mo ti da ko koda paul gbe eko yi laruge korinti kini ori kokanla esogun si ogbon yin ninu ire ti atowo luke ko sile ari ifarahan ijora to wa laarin ase ire koja tabi akara alaiwu ati onja loluwa ta fi jowa me lo mu agbonu ma je mu akoko lo e gba la tori kan ni ba ndore eyin te ba miss e kon mi so pe e ba fe ma gbadun program rin ajo emi ago merin leti ma darapo mo wa ago merin ni leti ma darapo mo wa ora aba wa bi o aba wa ti de adupe lowo Christi mo so fun yin ona baba o se bi en didi e baba si ti won ti dagba won ti dagba en ati won ni we ofe ati lo bi ojo ti lo die ma lo akoko ta ni a lo judiciously e ma lori kan ni bandore gbogbo eyan ma ijo Rebuilding in Holiness Ministry International. Emma lori kani bandore eri mi ati baba. From a life of Florence that they me. I did a jikai in the Olamide. Baba oruko yin ni kikun.
1: Oruko mi ni Oyedeji. Oyedosu John. Johanu.
0: Oyedeji. Oyedosu. John. Baba la ni e koko ki gbogbo awon tin mo wa yin ka agbaye.
1: Mo ki gbogbo awon tin an gbo mi ka kiri agbaye. Pe eku ojuma o ojuma ayo ni omo alaaro iloruko Jesu
0: mi
1: yo si dara fun gbo wa o
0: amen
1: God bless you
0: amen baba e to mo dun melo ma binu
1: eh mo ti wo eti yes ba mo ti
0: eh eh se ri pe da ba n ki baba oji ku on le lago marun tore nti o de bi was ba lore lori radio ago marun ni o ti ku on le ti o ba tun so so wo kede be abi ago marun ku se ju die o si tun wa depend ri adugbo teni yen ba n gbe baba is 80 plus so early ma pe ki kan se baba e ti bere se ranse o todun mi lo bayi te ba nka le ni eji
1: 1981 ni bo ni pe
0: 1981
1: ni olorun pe mi
0: olorun pe yin ha ise ki le nse ko luwa mi o to pe yin
1: mo se ijoba
0: ise ijoba
1: ni water corporation
0: ni water corporation ti pe nle abi ti ijoba apapo
1: ijoba ti ipinle gbayen asiwa ni western
0: western region asiwa ni western region yen ni e lanfani ati lo lewe die nu
1: mo lo si lewe die
0: e lo die ko to di pe olorun e wa bere se oluwa ni san san san
1: di pe mo wo se water
0: corporation
1: ti mo leyin na ni mo wa ri pe
0: le wa gba yi oluwa wa pe yin baba ko oluwa o to pe yin kankan ni oko saaju be mo fe ka lo ka ko wo pe ki la pe ni gbala
1: okay
0: a wo gangan ni gbala wa fun
1: okay
0: iru okan wo lo le ba kristi a wa pere te melo ni jesu ku fun abi baba mo n gbo yin
1: yes sir number 1 igbala ohun to je ko ye mi dada ni pe ma so bi mi se ri gbala
0: enso
1: beni bi mo se ri gbala tele tele mo je lesse muslimi so mi o ma jesu mi de fe bo nipa jesu rara
0: e fe bo nipa jesu
1: jesu se wa ni bo wa bi mi nu ni
0: tan
1: ba so pe jesu ku fun mi ma lo ku fun re ni jesu ku fun mi o ku fun re ni tan ba pe omo olorun ni e ma ni mi so omo olorun eru olorun le mi o olorun bi ma eni ko si bi o se da bi re so bo an ba tu ti ojo kan o wa ni egbon mi ti mo gbe lodo won won je te lo
0: okay
1: so asi awa ti an se jawon tan je omo se wa nbe na asi die awa wa nbe nu le se iboda mi ye
0: okay
1: so eni kan wa wole to je ore won
0: yes
1: iboda mi ye ma lo si CC church
0: okay
1: ṣùgbọ́n ọdún ẹ bọ̀ ẹgbọ́n mi tí mò ń gbé mùsùlùmí ni so mo sì wá wà lọ́dọ̀ bọ̀dá mi yẹn tí ó ń lọ sí CC church
0: yẹn
1: mò ń kọ́ṣẹ́ tailor ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe ni mo rí i pé bàbá yẹn wá wọlé wọ́n béèrè ẹ̀gbọ́n wa wọ́n dẹ̀ sí around so wọ́n wá ní àwátá wa ń bẹ̀ yà tó bíi mẹ́fà nínú ní ṣọ́ọ̀bù yẹn so wọ́n wá ní baba yin ba wa wole wa aba ki o ni ta lo ni akoko adie yi o ni ta lo ni akoko adie yi
0: ta lo ni akoko adie yi ta die wa lodo yin bi de wa
1: mo ni gbogbo aba wo ya ni ko si akoko adie ni bayi o ni ba nawo si mo ni akoko adie na re o ni o ba nawo si mi
0: ne ba nawo si yin
1: pe mi ni akoko adie
0: pe yin la akoko adie pe se o wa fe fajada ni pe
1: mo ni sa mo ni mi sa e bi sa akoko
0: adie emi o sa akoko adie o
1: o ni mo ti fe so e mo le ti fe pa e je
0: Mm.
1: Wọ́n ti sún ẹmọ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pa ẹ jẹ.
0: Wọ́n ti sún ẹmọ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pa ọ jẹ.
1: Ó ní tó bá gba Jésù sínú ayé rẹ̀, ó ní ó kú. Ó ní àti sún ẹmọ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pa mí jẹ. Ó ní àfikún fàyè mi fún Jésù. Èmi pẹ̀lú sì ni mo ti ń lálàá àwọn oríṣiríṣi àlá oríṣiríṣi.
0: Kó tó dìgbà náà ẹ ti ń lálàá oríṣiríṣi.
1: Bẹ́ẹ̀ni tó ń bà mí lẹ́rù sọ pé kí n ríra mi, kí n máa lé mi. Tí n bá ti ń sùn báyìí gbẹrẹ báyìí egun ọmọ ilé mi ni. Egun ọmọ ilé mi ni. Báyìí báyìí ní kò lójú oorun màmá mi.
0: Gúlé gúlé gúlé gúlé.
1: Ìgbà mìíràn kí n rí pé wọ́n gbé mi láti wọ́n sọ mí sínú inú kòtò. Bàbá máa já lọ.
0: Tí ò lópin.
1: Tí ò lópin títí n bá jí fò lójú kinní yẹn tí ò lópin bá jí fò àbáyìí. Màmá mi gúlé gúlé gúlé ọlọ́run gbà mí so ṣùgbọ́n gbogbo tó dìgbà yẹn mo ti ń láwọn àlá yẹn to baba yi wa soro yen ah o wa fun mi ni pe ero kan pe ah in ti on so yi o mo tin ri nkan bayi bayi orisirisirisi so o wa ri pe ojo yen awa meji lo soro be yen si ninu awa ta wa nbe sugba ojo saturday ni ojo yen sunday we mo lati lo si church
0: le ba gbera lai wo church ri
1: lai wo mi di church ri ba gbera ba lo si church nbe mo di wa de church CSU ni yarin
0: okay
1: nbe ni mo lo nbe na ni brother mi en lo
0: okay
1: ba mo di be asare ti kun gallery wa nbe gallery wa ni won wa mu awon o se wa mu lo si
0: gallery lo ke ngba asare ti kun
1: nba ti won wa mu mi di gallery mo joko awon na ti joko ti mi ati joko yoko ati gallery wa ko you see
0: otabai
1: la lo kan so sugbon awon akorin won fe ko ni wole bi an se nko ni wole bo lati first street mo wo won lo kan mo se won lo kan ba tan ko ni wole bo be ni ba ri pe orin tan ko oni alabukunu jesu ni awon omo olorun ti a fi ejerera latinu ikusi ope ope akawa mama.

nkan to man saba fa to fi je pe boya awa eyan man fe so osu ilenu on lo wi awon agba kan to man so pe ojo ajo bayi la ranti ati re kona lele to tumo si pe ta ba ti wonu ember month lelu mi sese man prepare pe odun ma tin lo ki la tun fe se na odun yi opolopo awa ma sare sotun so si fa lotun so se pe odun yi ogudo lo la ye pe awon o le nkan kan gba mu ṣugbọn lati January titi di asiko ta wa e kini preparation awon gogogo ko si especially laarin awon loko wa asiko yi la awon orisise ere asapaju de eni to ye ko rin irinajo trip kan a fe gbiyanju lati rin bi marun loojo gbogbo sare soke sodo yi ailito tele yi lo ma n fa to ti je pe a fi so osu baba ta fi so won lenu ko si nkan to fi yato si gbogbo osu toko gbogbo ẹ̀yọ́ lólùfẹ́ wa láàrin lójú òpó ti fẹsùn gbogbo ẹ̀ṣẹ́ ń kàn sí wa ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ pé màá padà wá kí n tó wá kí n dáadáa jẹ́ ń sáré lọ rẹ̀ polówó ọjà tó ń bá padà dé ńkọ́ àmì ò tẹ̀sọ̀wọ́ tí wọ́n ju ẹ̀kọ́ kalẹ̀.